0: إله إلا لها بجاه مجتبى نبيتها بسر لا إله إلا لها بسم الله الرحمن الرحيم بارك برم توبا
1: أو بلوبي mangi jeglu bu bax nak xana ki limi wax ci cheikh ibrahima fall deena dugut li wurna jimi serigne touba musuma ko defal kenn nit di jang mu jël micro di diko lajal addi musuma ko def mangi ñam ci bolam mi kep ku fi tew ngir jimi serigne touba ngay jox ko addi
2: touba rek gëm serigne touba rek wolu serigne touba rek yaakar serigne touba rek sant serigne touba rek
1: jara am serigne touba kep karna ko bëgg
3: ndo fm